0: jital atté bi mu jital mo né l'islam ya jité atté bobu la def ba nopi buñ ko défé ba nopi nak lépp lo xamné day dëgëral li wax ci Seyd Touba fum ko gissé rek du té nek di sétantal ak di gëssok dara da koy daal di jël rek ko ko man di wax bu féké Paul Marti wax ko mu jël bu féké kèn wax ko mu jël
1: da
0: donte arab la jang waye jeul na ci tuba Paul Marti mom moy nday ñepp ci li moy nday ñepp mom ndax mom mo nekkone ak señ bi bindu lu bari itam ñu bari ci mom moy sen nday te mom momit li ñu xor ni jiblu tuba bi ci la won moy niñ xassone atté señ bi ba nopi tuba bi leneen luñ ci yob itam bokku na ci biñu atté señ bi nonu jëflante ak mom ci nonu jeufleunte ak mom ci nonu ci nek kuy wour ngor la wa ñu dem nak ba mënatu ñoo woy ci loola ndax mënatu ñoo am lan luñu sukkaniku lu yone loolu ñu soppi sen taxawa ci mom ne dañuy jammo ak mom amuñ wayefuk nangona ñun ñoo joomon ñun ñu nako jappé won ñu melutoon legi nak xam nañ ne ni la mel kon motax ñu sopp sun taxaway amun woyef gogu dañuy bëgg andi momit luy wonane mom mo soppi doxinam motax ñu sopp sun doxin lolu bokk

0: la neex def loolu yaakaar naa ne lu mot a taxaw la ay yoon yoon.
1: macha allah jërëjëf Cheikh Abdoul Hadj. Kon mel na ne tontu yi leer na te am na solo. Xam naa jataay bi sax donte yàgg na lool, waaye nañ jàpp ne waxuñ ci sax maanaam daanaka genn wàllaat gi. Su ko defee kon dañuy daal di tëj jotaay bi rek, tàmbalewaat ci sëñ Cheikhouna, joxaat ko kàddu gi, ñëwaat ci sëñ Khadim moom it incha allah. Kon sëñ Cheikhouna, ñu jox kàddu tàggatoo gi rek, bismillah.
2: Waaw, xam naa damay mottali rek lu Aliou Dieng li ñu doon wax diggante sëñ bi ak tubaab bi.
1: Ah ok, waaw ba tey waaw.
2: Wax dëgg dëgg lan la woon? Lan la woon mooy tubaab bi ci ay 1885 jamono yooyu mooy conférence de Berlin ginnaawam booba fekk na tubaab bi ci Sénégal ñu yilif ko ci wàllu politique mais nangu nañu réew moom.
1: Ok.
2: Ñu tuddee ko pacification dañu wax ne booba mat na pacification mat na mooy nangu nañu réew mi kenn koy taxaw di bañ ñu nangu jëmi réew mi jopp moom amatu. léegi li des mooy assimilation
1: macha allah
2: mooy jëm nag ci xeli nit ñi ak seeni xol jëm ko not nañ suuf si mat na léegi nag not xel yi ak xol yi moo ci sës loolu ñu ko tàmbali ci jamono yooyu 85 sëñ bi jamono yooyu la tàmbali bu wootee moom it 83 xam nga ci la woote ne yëmatul jàngale rek
1: te Mbacke Kadior
2: te dafa wax ne moom jàmmaar loom ci xam-xam ak ragal yàlla la koy defee. Jàmmaarloogut lu muy jàmmaarloo jàmmaarloo wut ngir ñu bañ a nangu réew mi nangu nañ ko waaye day jàmmaarloo ngir ñu bañ a nangu xel yi ak xol yi. moo tax mu jëmee ko ci xel yi ak xol yi xam-xam bi ci xel yi
1: da doon sauver xel yi
2: ragal yàlla gi ci xol yi
1: macha allah
2: ñaar yooyu kon dëgg-dëgg loolu moo leen jotale moo ñoom àgg nañ fuñ bëgg a jëmee ci xel yi ak xol yi gis nañ ko boo dox seen digganteeg loolu loolu rek la.
1: kon ma nees naa wax ne sëñ bi ak tubaab bi kon amoon na problème
2: bu wér boobu la
1: waaye
2: boobu la
1: boobu la boobu la boobu la
2: jóg nañ jëm ci xol yi nit ñi ak seen xel.
1: xam nga ñaare dañuy faral di tudd rek raj yi nga ak rambaaj yi dox ci diggante sëñ bi ak tubaab bi kese ba mel ne sëñ bi ak tubaab bi amuñ benn jafe-jafe.
2: donc am nañ ko wér
1: am nañ ko ok
2: am nañ ko waaye loolu tubaab bi du ko wax
1: dëgg la
2: wax ne kii li ma bëgg ci yéen la lay jéem a fang muy nangu seen xel ak seen xol.
1: macha allah
2: li koy wane mooy rapportu Leclerc te Merlin jël ko def ko rapport am moom it ba ci conseil privé bi 5 septembre bi rapport boobu lañ présenté conseil bi ci lañ sukkandiku ba génne sëñ bi te mooy lépp ay tuuma yi te jële ngànnaay jéem a dal son kaw yu mel noonu loolu moo ca nekk. waaye gis nga rapport yi ñu daan defaat di ko jàllale ci seeni kilifa xam nga rapport boobu day yaatu détaillé waaye dañu àgg foo xam ne dañuy tënk àggaat fu gën a kawe ñu gën a tënk fu gën a kawe ñu gën a tënk waaye boo ko toppee ci tënk yooyu am na ci bu ñuy tënk boo xam ne dañ ne Ahmadou Bamba dañ koo génne ngir ab diir boo xam ne lim doon woote fii dana dal. ab diir boo xam ne
1: lim doon woote mooy yoon bi
2: waaw lim doon woote fii dana dal dana naax saay dal nga xam ne kon dëgg-dëgg du lañ ko doon tuumal xam nañ ñi amut
1: wér na
2: waaye dëgg-dëgg lii la lee nag duñ ko wax ci kaw waaye seeni kilifa ci kaw bu ñu waree tënk loolu la ñuy wax ba muy jógee Gabon ñu koy delloo si bato ba mu dugg fañ bind ñu ne ci bato bi fee dañ koy bind lim doon dañ ne Ahmadou Bamba détenu politique loolu lañ bind détenu politique mooy kon kuy xeex ak kuy kii waaye ay xalaat la ci xalaat lañ ko jàppee loolu lañ bind kon loolu moo wér kon loolu dëgg mooy li leen jotale
1: te xam nañ ko looloy problème bi
2: waaye duñ ko nangoo wax
1: jërëjëf
2: waaye lii sëñ Khadim tënkee juboo bu amoon kay ko djubol kay dang koy baye
1: deug la
2: ba ñu ni djubo nga mo nopi te bayiwoko banim genn adina
1: hmm
2: banim genn adina bayiwoko dang ko teye mo yoko mu dem ci ab dekkam sax ñewat
1: hmm
2: bo nop ñu ni djubo ngeen lol moy lan
1: machallah
2: lol rek la ci bëggoon yok
1: jeriyef
2: di jéggulu ñep
1: jeriyef bakke señ xadim kon ñu jox la jëkë jëwet
3: wax limu wax xam nga mom maak mom suñu xarit ci téré señ bi moy ilhamu salaam ilhamu salaam mo léré limu wax lepp
1: waaw
3: ilhamu salaam jitt na gi amna ci beuy yo xane bimu delu señ jaarim
1: waaw
3: do bok ci té yi xane bimu delu ci waté e lako talifat ye salat ko ci
1: okay
3: lolu am nañ ci ay source yu leer jele ko ci mak ni xam nga mom bimu ñëwé limu def dafa yémé dafa wané ni toa bi bi ñëw dañu andal li ñi tuddé complexe de supériorité malheureusement fekk ci biir réew mi ño xamné complexe d'infériorité lañ andal mune complexe de supériorité gogou moy japp nañ ñun et ñolu supérieur ci walu xalaat ci walu xam xam ci walu civilisation ci walu culture ba diini tax diini giñu yor diini nar la diini ji gëna mengo ak suñu réalité moy chrétianisme légui nak dañu ñew nak pour pour occuper son terrain moy pour civiliser ñu tabaxat ñu refondé wat gi nak mëno ko def dur li fi nek dang koy rasé
1: coloniser xel yi señ cheikhouna
3: wax waaw moy lool dañuy ñew dindi lepp ba mu set ñu tabaxat cheikh khadim nak ne ñu ñew nak malheureusement fekk fi ño xamne ñom itam dañoo daldi jébulu and ak ñom ci loolu fañ mënta ag ak lañ bëtta ag lepp ñu compolo moy wata wa umum joju wat xam nga khasida ilhamu salaam lu yemi la parce que señ bi wa bahdum gi day wax catégorie yi ñu fi fek
1: wa minhum man in ra'a nasrani yahsabu min malaa'ika rahman
3: ah yansabu tahsira nangam waye li gëne wataawu bizina wa sariqa wa ghayri zayn min fa'al fasakha mais wa bahdum yoy boko de sété par rapport ak catégorie bi contexte bi ak milieu bi bo gisé même influence biñ doon def pour liguey bi señ bi day léral ni mi varier par rapport à catégorie
1: deug la
3: catégorie b bu démé yob fa complexe wan len ne len no len ki ñam fay fekk tam ñu nongul len nona nan lay manifester wo ci seen comportement ak seen jëf lool lepp señ bi da ko léral surtout nak dal ci kaw qultu munabbi an lakum ya qawmi muy attirer cette attention ci mu avertir len legui nak lolu li ci xana muñ ko atté ko xamné yow da ñew li nga gis té ko xamné mom day yé nit yi li nga bëgg def mom dafa bëgg jaar digënté lola donté nak défé ko nganaay défé ko len
1: machallah
3: way ci jamm la koy défé té ay millions de personnes ñu koy wër ño xamné lum len wax ñu dégg day dugg ci sen xol bu baax parce que ci langue bi muy waxe ak ñom day nek lu day war la parce que señ bi bi mu wote mbacke ka jor ba ni mu demé ci ki bi jataay du am benn bis bo xamné togul ak ñi nga xamné tay ño and ak mom ci wenn waxtu jox leen leçon bo xamné ci bi lay aj
1: jereyax
3: legi nak loolu lañu gis né ki mom buñ ko bayé ni liñ bëggantu ko am légui nak kon il faut ñu génné ko ba téré bi widd ñu wootu ko fi pour mëna def li ñu bëgg lolé fekk ñu ko léralé señ doom wajal na bëpp
1: dëgg la
3: parce que wajal na formé défar na ay nit ño xamné kenn ku nekk li wara nekk ci yow nekk na ci yow mu confier ay responsabilité yo xamné xam na né tay dañu assurer continuité li nga xamné mom la doon def mais yëmul ci lolu du day fo bop mu nek ak contact direct ak ñom ci Moura Salat
1: machallah
3: mi ngi def contrôle direct mom bi yone mam tiarno ay lettre di contrôler di jubant légui ba bi mu délusé yef ya non seulement wañi ku deltuul gëna way da yok
1: ay yok werna
3: lolu yep nak dafa nek lo xamné mana señ bi dafa dafay bok ci leen gëna jaaxal
1: jere yef
3: ndax tay ni len ci gëna ki sax moy ci walu culture parce que gis nañu amul complexe lolu su mu taxade ci bobu ñak gi amul complexe da
1: la sha xewara
3: har bien parce que bo demé ci ilham salam wané na fa né même progrès scientifique bi ak avancement bi am ci technologie néna ñu bari mo leen trompé ñu japp ni ñi sax ay malaka lañ kon li ñu def xam nga malaka kon moy ko xamné ki amul lo nawlé kon li kenn mënu ko def lolé conséquence bi moy yap ndi gi ñuy yap ndi ko japp né mom al topé lañ wara doon ci toa bi way al topé lañ wara doon ci nar yi tam diiné mom al topé lañ ci wara doon ci nar yi way aduna al topé lañ ci ñaar yoy nak señ bi daf ko dénoncer moy principe biñ doon wax la moy principe iltiha ak mo lañ doon wax lay
1: exactement
3: né lu am solo ci bindum señ bi mais ci téré señ mutaka bi mo génné lek deug ndax bo sété señ bi ko am jom ak yitté dabé moy principe bi waaw bu kenn japp né waro mëna dabé ngir da nga mujjé ñew bu kenn japp né waro dabé kas parce que man derbu ñul la fañu xongu ñu ag waruma fa ag xolal señ bi lolu lim ci bind ak lim ci wax
1: ci le wer ma sha Allah
3: yoy yep nak dafa nek lo xamne tay daf leena déranger señ bi daf leena déranger parce que dafa dem fa ñu nek ndax fofu mu wax ci wa aradu bi kaydan lolu lepp bu ko waxe nak yasubuk an dinika ya ilahi ar khatti khatti wa ina wa ana irki rasulillahi nangam nak yoy yep tay ta xam nañu ne bu baakha baax lolay mu wax le liya wal a'da shaqwa
1: mirqami
3: wa innahu ala idak xamnañ ko xamnañ pili mu señ bi ci influence bi nga xamne mom lay def lolou lepp dañoo dañ ko xam te li mu wax lepp tay biro bi señ yakara ci cheikh nako wax wala señ abdul ahad
1: blanc
3: muy biro de sapiologie bi bëkk demb lay xol biñ koy sos ak lan deug ci rapport yi de lan mo doon kim la ci jitu moy contrôler tariqa soufi ak seydou dokhin wala buñ ko waxe seydou la ci jitu khasside gu melni gi Paul Marc jang na arab ba deug ko khasside gu melni amna ño xamne ño nek fofé nek ci bir seydou
1: di def lu mel non
3: ño xamne ñoy jël dedet lu seydou bi bind ñu yob ko ñu traduire ko wax leen ko xam ki kat bi la jëm li la ki
1: ben la xass rek ya jumla tan ni mu amewon jafé jafé
3: xam nga dañuy wone nak xam nañu ne señ bi limi def moy di gëna du ngarnaay lu muy wone ni mais xex bi mo gëna metti parce que ci xel yi lay dem ak ci xol yi
1: deug la
3: donc moy li lañ wax deug la ñu problème la won señ bi effectivement problème la won pour ñom ndax lañu bëgg señ bi da doon jaar digënté ak mo moy bi boko gisé xam ni ki am ci tol ga ta wax wa ta defil wa
1: machallah
3: lepp lo xamne lu joge fi ñu resété ko civilisation nga bëgg ni soxla wuñu sa nangam soxla wuñu sa langue soxla lool lepp tay lool da leena metti won
1: machallah
3: ah lool bu ko defé nak lool effectivement
1: sant nañu
3: ba motax nak lool da nga leen di comprendre ay non lañ yo xamne tay ba légui ñoo fi jox séri dom ak séri sepp ñoo fi dess ak ño xamne tay ño len influencer batay ci seen école lañu genné ño ñi te yoon wowo lañuy jaar rek
1: di ko wëy inshallah suñu blat kon nga tagato rek ñu daldi ñaan kon mu ci inshallah waaw okay waaw okay
0: ci ñaar yi ma deg moy digënté tubaab bi ak sëriñ bi ak digënté sëriñ bi ak diiné day melna ñoom seen digante ak sëriñ bi moom ñoom luñ ci mëna wax rek bu dee la jiitu dem gi taqal ko tuuma ba yóbbu ko la bu dee la ci ginnaaw dem gi teggi tuuma rek bañ ku leen ndax def nañ jombe woo xam ne moom faw ñu jéem a justifier loolu daanaka mooy li nekk ci ginnaaw diggante sëriñ bi ak tubaab bi léegi nag li nga xam ne moom la yor di alalu l'islam di alalu yonente bi alayhi salatu wasalam di ci tëj di liggéeyal yonente bi loolu ñu bëgg koo xajamal ci anam goo xam ne nanguwuñ dara lu authentique nekk ci lépp lu ci nekk sax luy kii ñu bëgg ko dellu ci ay tradition africaine maanaam daal ëppale nañ ko mu andi ci diine lu ñu mën a tuddee rénovation wala ëppale nañ ko sëriñ bi ñaar yooyu nag dama yaakaar ne front yi bari na waaye ñaari front yooyu ba tey ji rek nañ jàpp ne liggéey bi maanaam fépp la war a dem waaye nañ ci bàyyi xel ci ñaar yooyu. tuuma yu bare bare buy ñëw ci yoon wi mi ngi jaar ci diggante sëriñ bi ak tuba bi, wane ne dañoo neexawoon waaye liñ ci dégg ci ay tontu doy na sëkk. Beneen bi mooy yoon wi ak diine, comportement taalibe yeeg comportement sëriñ beeg lépp luñ ci mën a ñaawal danañ fexe fexe ba jaar ci indi ci ay tuuma ak sos yoo xam ne yaakaar naa liggéey bi daa war a continuer ci wàll yépp na comme niñ ko waxe woon ci bind ak ci wax ci réseaux sociaux yi ak ci waxtaan yi ak ci mbind yi yëpp insha allah taala.
1: Jërëjëf Cheikh Abdoulaye Hadj, jërëjëf Serigne Khadim si Cheikh Na. Kon mbokk yi lii moo nekkoon jotaay bi daanaka jër nga commencé ci ñëpp dégg nañ ko jërëjëf fii juddoo. Daanaka boo xoolee niñ tënkoon ci waxtu wi sax sim ne mën nga ne double nañ ko, waaye lépp rek njariñul waxtaan wi la ak it yu bari yu ci mën a génnaat. Waaye nag gannaaw jotaay bi dafa tënku te ñoom it dañoo am yitte yu jëmp yoo xam ne yu mënta ñàkk la. Noo ngi santaat bu baax daal di joxe daje ci yene

boo nga rafet njort ci moom, ndax man kat lenn rek laay sàkku ci yàlla, lenn rek laay sàkku ci yàlla mi nga xam. Ne mooy kenn moom la ñëpp jublu rek laa bëgg nga xam kon day mel ni seen diggante la, te fekk moom ci yàlla la koy yàlla la wax ne jàmm rek la bëggee ci moom ak jaamu ko ak jaamu ko jaamu goo xam da koy teg suna sent bi sala sallam gis nga kenn kuy wax ci moom lu bon, ndax samay wax ak samay jëf duñu wuute te jéggal naa la yaag ñi lay jàppale. Loolu tam dagg na ko, loolu tam dagg na ko. Boo ko gisee na sa xel dal te bul gestu kuy yàq suñ diggante. Ku la wax ne nag ku la wax ne damaa wuuteeg suñu suñu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxu dëgg aw ma aajo ci lu dul topp yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, loolu rek mooy sama aajo ci loo xam ne lu yàlla la ci maam. Loolu la sëñ bi wax mu dagg ko moom itam ne le taal ci wax yi da ci jébbulu day bëgg ñu jéggal ko nangam loolu li safaanoog moom lool mooy lim ne ko jéggal naa la yow ak ñi lay jàppale. Jéggal naa la xam bëgg a déggoo day bëgg a juboo kon moom mooy jéggalu waaye mu ne ko jéggal naa la ci naan jéggal naa la nag normalement nekkul ci position de faiblesse. Loolu misaal la misaal la ci yooyu na ne bi sëñ bi nekk ci yéen xam nañ ne booba moom fekk na mu juboo ak tubaab bi ànd ak moom ànd ak moom fekk nañ mu ànd ak tubaab bi mu juboo ak tubaab bi mu nekk ci yéen loolu la wax. Da ko wax noonu rek yàlla loolu moo tax ba ñu mujj ne ñi nga xam ne sëriñ naari gànnaar ñoo leen di yónni ci yéen sax déggoo nañ ba noppi ñuy gën a taral contrôle ci nga jubal kay xanaa da ngay gën a wàññi contrôle xanaa dañ naan koy contrôle yi ñu doon def dañ koy wàññi dañ koy woyefal waaye dañ koy yokk. Waaw te dañ ko yokk nee na dañuy yokk mu waxaat ne ci 1910 bi itam lu doy waar la lii moom tubaab yee ko sos tubaab yee sos sos gi ma doon wax léegi ne bëgg nañoo soppiwu doxin te bëgguñoo nangu nañoo juumoon France kese ci am rawaan ci boppam loolu la wax dane seet naa seet gisuma cosaan dafa amut document français kese la di woote ñu jàppale tubaab bi nangul ko ndax loolu moo ne ci document bi loolu ci nekk di wone njariñul tubaab bi
jambu jim fi andi nangam nangam kon nañ ko wara and ak mom jappal ko nangam nangam nangam te lolum dañ ko sos mom ndax legi waxo na ni ciyen ciyen fekk na señ bi jubok tubab bi maro ak tubab bi bu nopi waxat fi ne bi señ bi ñëwé ndiaré nak la tambulé sét yoon wi mi jaar batay wax na né té ndako jëlé ci lu tubab bi sos momit dako jël ci lu tubab bi sos wax ci

0: exposé d'une lac wolof
1: dañ jey def ay jumte yu reey reey te lolu mu am ay conséquences yo xamné mën na ko jur ci ay mafahim khati'a ay compréhension yu baxul
2: machallah
1: mo tax ñi ngi nuyu muy tomb am solo ak yi tomb bi nga xamné mom lañu téréndé
2: machallah machallah
1: seigne di ñaan suñu borom defal len tawfiq
2: ci machallah seigne khadim kon seigne ibrahim fatih dañ lay jox nga daal di nuyu inshallah kon seigne ibrahim fatih bismillah
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam taslima bismillah barke borom tuba ñi ngi nuyu bu baax seigne abdou khader di nuyu seigne khadim ndjay bi ñi jakkar lol tay ci émission bu am solo bi fasiyene waxtane ñaari tombe yu am solo bi ci ñeuk moy bu seigne khadim ndjay dahdu tahqiqatil wahhabiyya nga xamne stratégie nga xamne ñi ñi woyé salafé yi mom lañuy tek ba di dévier yenn ci ndaw ñi nga xamne seen njang agut fenn fi di leen gëmlo ay mbir manam ba génné leen ci yoon yi nekk ñaarel bi muy les fausses accusations envers le mouridisme muy touma yi ñi tomal yoonu mourid te intellectuel diko def diko bind mo xam djiblu way bi loolu la wala ay njumte la ñu fassiyene ko leral wax tamit manam lan moy ciosan li deug deug
2: machallah seigne ibrahim fatih kon xamna ne temps bi dañu xawa xoj ndax émission bi waron na tambali bu yagg kon nak dañuy ñew directement ci émission bi inshallah kon seigne ibrahim fatih dañ lay jox nga daadi tambali inshallah kon seigne ibrahim bismillah
3: waaw kon ginaaw bañ santé yalla jëli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañuy tambali di wax nak ne manam lu jëm ci mirum bind ak gëssu du ñak ay njumte waye tamit yeen say njumte yi day nekk lo xamne ni lu volontaire la manam nit ki moko ci djublu manam day japp ne sax lolu moy deug ci mom wala mo manam kurel gamuy bindal mu am lu fas ci ñom waye do tu deme li ñuy wax objectivité tubaab li ñuy wax objectivité moy tek sa tank ci deug gi bo gisee lu melni nga ne li la bo gisee lu melne nga ne lela bo gisee lu bax wax ko bo gisee safan ba tamit nga wax ko manam taxaw ci deug bi lolu lañu objectif baña parparlo legi nak lolu pour mu meuna am faaw nga jëlé source manam delu way ba fañ ko wara jëlé ci lolu nak ñi nga xamne ay intellectuel lañ di bind ci yoonu mourid yenn saay fañuy jëlé source yi day xawa do nekk fofu dal dañuy fekk keneen ku bind ta koko lam bind man na am joxoy ko ay reference ay xalaati bopam la wala ay gëm gëmi bopam wala ay luko nakari mu bëgg dal aw kurel wala am mbir lolu nak yoonu mourid da ci souffrir lu metti ci ay nit ñoo xamne ni seen yene selu ci yoonu mourid wala seen djublu way legi nak buñuy bind dañuy démé yene jojja ak man na mer moma wala lañ ëmbal yoonu mourid dañ ciy jël ay xéti exemple buñ démé ci téré bi nga xamne moy manam l'islam au sénégal bu rawane way par exemple ci thèseam bobu mu bind digënté 1975 japp 61 nga xamné boba légui amna 45 ans mais niko tontu manam tontu yi dafa yéx ba paré tontu yi siwut ta téré bobu bari na étudiant yo xamné buñuy bind dañ ci déluat référence lu melni tamit l'étude sur l'islam au sénégal bu paul marti daf ci bari ay mbir yiñ fa tomal sérigne bi ba ci bind ay lettres arab wayé liñ nane la tojadu jarima kamila do fekk mu fi un crime parfait ci aduna lolou da ci am ndax yeen say xam nga serigne bi du bind ay date diko bind ay 1900 nangam te da ngay fekk ci lettre arab ba ñu nan la 1900 nangam bind de serigne bi mom buy bind ay ama talsasin lay wax ay ama nangam legi ci ki yoy dañ koy seddel nak njumte yoy da ci am njumte yo xam ci walu tarikh la manam ñu ne serigne bi ma ngi beurep sangam at sangam fekk ci bobu at mom serigne bi nepp ko wala ñu ne sëriñ bi mu ngi jëflanté ak diw sangam fekk fa koko faatu nak bu yagg loolu day am ci téré nga xamné yow do xam waji li fan la ko jëlé waaw ma jox la ci exemple bo démé ci page 398 ci l'islam au sénégal bu rawane bay dañ sëriñ touba mu ngi woté yoonu mouride daru salam té ma ngi ko woté ma ngi sëriñ daru salam 1305 ci hijriya tombe ak 1887 seigne touba bobu fekk na yoru mourid amna juroom ben at japp juroom ñaar waaw ta neena fofa dal dafa melni fala jele amul lu ko ci leer neena ndigal lim jele neena ci yonent bi pour taxawal yoonu mourid te seigne bi ma ngi sant daru salam 1886 yoonu mourid mom ñango fondé la 1300 nga xamné ma ngi tombé 1883 taarikh da ngay gis ne kon des na ko maîtriser loolu lan moo ko waral ndax bi muy gëstu ñëw na ci ñi nga xam ne ñoo yor source yi leer ñoo xamal ko ne kat taarikh lii la wone lii mag ñi bind nañ ci irwa unna di mag fi dégg nga minanul baaxil xadi mag fi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii lu source la bu wér ñoo xam ne dañoo jam dañoo jamonoonte sëriñ bi loolu benn la ci waaye ñoom lu ëpp dañ daan jëlee ci ñenn ci tubaab bi comme l'étude sur l'islam au Sénégal loolu benn la ci beneen ci wàllu ñi sëriñ bi daan jëflanteel par exemple boo demee ci page 409 ci téere booba nee na sëriñ bi bi mu commencé def fatwa yooyu lu mel ni xarit Samba Sadio ak yu mel noonu ak buur yi tubaab bi di leen commencé faagaagal ñu commencé perte seenu nguur dañoo gis ne fenn lañ mën a làqatu ngir tubaab yi leen doon topp parce que am na buur yoo xam ne tubaab yi dañ leen doon toppee ay mbir mooy ay impôt yu ñu lekk ak wala ay yu mel noonu dañuy waaw dañuy dem di bëgg a làqatu ci sëriñ bi mu mel ni kon seen jébbalu gi ñu jébbalu sellut waaye yenn saa yi da ciy tudd ay nit ñoo xam ne nii sëriñ bi xamu leen xamuñ sëriñ bi mu ne par exemple mu ne am na koo xam ne nii dafa jébbalu ci sëriñ bi ñu koy wax Makodou Fall mu nekkoon buuru Kadior waaye ci taarix buuri Kadior ñu ngi tàmbali 1549 ci maami man fi Ibrahima Fall bi ñu koy wooyee defe naa Déthié fu Ndiob dégg nga ba ci Samba Law bi Khouré Dia Mbodj mi nga xam ne moo mujj a nekk Damel 1886 lañ ko rey ca tewaawoon imagineel Damel Déthié fu Ndiob ba Samba Law bi Khouré Dia mi ma lay wax ñaari buur yu tudd Makodou ñoo fi am te kenn fekku ci yoonu murid premier Makodou mi ma ngi tudd Makodou dégg nga maam ma ngi tudd Makodou Koumba Diarigne Makodou Koumba Diarigne moom ma ngi toog 1766 ba 1777 fukki at sëriñ bi ma ngi gën a àdduna 1853 maam si keefaat na ba mat ay juróom ñett fukki at sëriñ bi doog a gane àdduna wax ma la woote yoonu mu rëdde imaginel ñu ne kooku daa jébbali ci sëriñ Touba maam loolu lii rek dafa yàq thèse bi dèjà koo xam ne nii maanaam magee ne maam faat na ba am juróom ñett fukki at sëriñ bi doog a gane àdduna nga ne taalibe sëriñ Touba dama jébbalu nit sëriñ Touba loolu bokk na ci li nga xam ne bind nañ ko ci seen thèse yi ñoom borom xam-xam yooyu niki noonu tamit boo demee ci page 411 ca téere booba lim na fa ay nit ñoo xam ne nii nee na dañoo jébbal ci sëriñ bi mu ne ce qui explique le regroupement de chef et d'anciens chefs traditionnels autour du sëriñ parmi eux on peut mentionner l'ex Damel Birima Fall ñu ne la amul mennum Birima Fall moo xam ne nii jamonoonte naag sëriñ bi ci maanaam ñu ñuy ci bawal teeñ bawal wala Damel Kayor dégg nga Birima mi ñu xam ma ngi tudd Birima Fatma Penda ma ngi toog 1777 ba 1790 booba sëriñ bi gënee gul àdduna teg nañ ci lu ma juróom benn fukki at sëriñ bi doog gën a àdduna te nee na ñii ñëpp ñu ngi woon ci ñoo waroon sëriñ Touba waaw maanaam dafa am lu ñuy wax revue de littérature maanaam man mii su ma jugoon bëgg a bind li may bind fekk ko suñ Khaar Ndiaye bind na ci wala yow bind nga ci

tej xacc xaalis bi fekk ay nit ñu leen bundu xataal duma leen nangu seen yër. Moo tax mu ne les actes de vandalisme auquel se livrer ses disciples gis nga taalibee sëriñ bi ci bopp dañ doon def ay jëfi sambaaboy maanaam di fa fu ñu romb.